0: Dopo il diritto interrotto nella fatta in terra, abbia la sua volontà, e la forza di essere.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.